Munuku fwa majono kuiza chaba bubu. Munuku fwa majono kuiza chaba bubu. Eh, pan ba kenan thoba leye. Pan pesa mun chocho, chocho, chocho, chocho. Tala joba bakala. Yan ka kudia pele pele na kwanga. Ban chocho kala minga na bwala. Yan ka kudia pele pele na kwanga. Pianto veje tapele jod de la main. Hein? Mankuru mandia.